Pil sintli sintli mesli o kich pil sintli sintli tonal tlaxcal chipahuac pan pil tlilzin mosentilian huan tlatotona.